वसोपवित्रमसि शतरारं वसोपवित्रमसि सहस्रारं देवश्वासविदापुरतो वसोपवित्रेण शतरारं सुपकामदुक्ष स्वाहायतं वाचाभ्यो अग्ने विष्णे रुद्राय सोमाय वैश्वानरा च नमः शन्नो देवर्विष्णापो भवन्तु पीतये शन्योडवे।